0: Blitz Fun.
1: У дитинстві, коли мої батьки погано себе вели і перевищували свої повноваження, я їм за це погано їв і погано спав.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 25 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Відбувся другий етап чергового обміну військовополоненими, в результаті якого через Білорусь повернулося 10 громадян України. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулись військовослужбовці Збройних сил та Нацгвардії, сержанти, солдати та матроси. Особливістю цього обміну є те, що всі 10 врятованих військовослужбовців обліковувалися як безвісти зниклі. Усі звільнені боронили Україну на Донецькому напрямку. Прем'єр-міністр Великої Британії Едді Бернам заявив про готовність посилити військову підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та боротьби з російськими ракетними атаками. Про це він сказав під час урочистостей до Дня Незалежності України на Софійській площі в Києві. Бернам наголосив, що Україна фактично перебуває на передовій лінії безпеки Європи, тому союзники мають не лише допомагати, а й демонструвати українцям повагу та вдячність. За його словами, Британія не відмовиться від підтримки України навіть попри загрози з боку Росії. Бернам також заявив, що працюватиме над посиленням взаємодії в межах коаліції охочих разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький попередив Україну про можливі серйозні наслідки для європейської інтеграції, якщо Степан Бандера та Роман Шухевич з'являться у національному пантеоні. Босацький заявив, що кожна країна самостійно визначає, кого вважає своїми національними героями. Однак, за його словами, поява в національному пантеоні України історичних діячів, яких Польща вважає відповідальними за масові злочини проти мирного населення, може вплинути на відносини Києва з європейськими державами. У селі Кумейки Черкаського району вже п'яту добу триває ліквідація масштабної пожежі в лісових насадженнях. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширився на значній площі. На місці працюють 198 людей та 50 одиниць техніки, рятувальники, місцеві пожежні команди, лісівники та волонтери. Територію також обстежують за допомогою дрона, щоб виявляти нові осередки горіння. Черкаська обласна організація Червоного Хреста України забезпечила учасників ліквідації питною водою.
1: Блиц Ньюс.

0: бути шалено щасливим.
1: Бліцфан. Чоловік терпляче і мовчки чекав. Йшла третя година, через 5 хвилин готова.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Може,

0: 25 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц.

0: Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
2: Я дуже хочу почути цю історію.
1: Добре, розумію.

0: Погода.
1: 25 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Кількість постраждалих внаслідок удару російського дрона по Чернігову зросла до 20 осіб. Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Наразі рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок удару по багатоповерхівці. Будівля суттєво пошкоджена. За попередньою інформацією, вибухотехніки у росіяни використали реактивний дрон «Герань-5». Війна не зламала український народ, який, попри надскладні випробування, досягне свого. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, за роки незалежності та особливо повномасштабної війни Україна змінилася, і це варто усвідомити і партнерам, і ворогові. Він нагадав, що українська армія сьогодні найкраща в Європі і має вагомі здобутки за час війни. Уряд Британії дозволить європейській оборонній компанії розсекретити для України інформацію про британські компоненти крилатих ракет Storm Shadow. Також оборонна фірма може оприлюднити секретну інформацію про британські компоненти ракети далекого радіусу дії «Скальп», оскільки Україна та Франція прагнуть створити місцеві складальні лінії в Україні. Ракета «Скальп» є французькою версією британської ракети Storm Shadow, і обидві розробки базуються на спільних технологіях обох країн. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що тривала блокада українських портів може призвести до подорожчання агропродукції на світовому ринку до 30%. Міністр додав, що на міжнародні ринки у разі продовження блокади портів може не потрапити до 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. Він зазначив, що це значний обсяг і, відповідно, дуже важливо також із гуманітарного погляду і для боротьби з голодом у світі, щоб ця продукція постачалася. У селі Кумейки Черкаського району вже п'яту добу триває ліквідація масштабної пожежі в лісових насадженнях. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширився на значній площі. На місці працюють 198 людей та 50 одиниць техніки, рятувальники, місцеві пожежні команди, лісівники та волонтери. Територію також обстежують за допомогою дрона, щоб виявляти нові осередки горіння. Черкаська обласна організація Червоного Хреста України забезпечила учасників ліквідації питною водою.
1: Блиц Ньюс.

ночи. Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Погода.
1: 25 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!
2: They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Крайньому, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартідвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0500, 586.
1: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про монарха у Білій церкві – Яна II Казимира. 22 березня 1609 року в Кракові народився Ян Казимир, майбутній монарх Речі Посполитої – Ян II Казимир. Він був одним з небагатьох монархів, які особисто відвідали Білу церкву. Освіту Ян Казимир здобув у Варшаві під опікою єзуїтів. Володів кількома європейськими мовами і з молоду був залучений до великої політики та воїн. Його молоді роки минули між дворами Європи і полями 30-річної війни. Він зазнав арешту у Франції, був єзуїтом і кардиналом, але після смерті брата Владислава IV відмовився від духовного сану. 20 листопада 1648 року Ян II Казимир був обраний монархом Речі Посполитої. На початку він декларував примирення з козаками, програму, яку підтримував і гетьман Богдан Хмельницький. Та реальність виявилась складнішою. Відносини з українським гетьманатом залишалися напруженими. Зборівська угода 1649 року, Білоцерківська угода 1651 року. Вони так і не були повністю реалізовані. Додатковим ударом став шведський потоп 1655 року. Після нього держава довго оговтувалася. Восени 1663 року Ян II Казимир здійснив похід на Лівобережжя. Кампанія зазнала поразки, але саме тоді Біла церква стала важливою політичною сценою. Майже два тижні тут перебував монарх з двором, козацька старшина та єпископи Київської митрополії. Саме в Білій церкві відбулася знаменита білоцерківська бесіда – богословський диспут між єзуїтом Пекарським та ректором Києво-Могилянської академії Йонакієм Галятовським. 16 вересня 1668 року Ян II Казимир зрікся престолу. Решту життя він провів у Франції як абат Бенедиктівського монастиря. Помер Ян II Казимир 16 грудня 1672 року. Його правління припало на одну з найважливіших епох нашої історії – добу руїни. А Біла церква знову стала місцем, де вирішувалися великі питання.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ – максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
7: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
6: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
7: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
6: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
7: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
8: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Відбувся другий етап чергового обміну військовополоненими, в результаті якого через Білорусь повернулося 10 громадян України. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулись військовослужбовці Збройних сил та Нацгвардії, сержанти, солдати та матроси. Особливістю цього обміну є те, що всі 10 врятованих військовослужбовців обліковувалися як безвісти зниклі. Усі звільнені боронили Україну на Донецькому напрямку. Прем'єр-міністр Великої Британії Едді Бернам заявив про готовність посилити військову підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та боротьби з російськими ракетними атаками. Про це він сказав під час урочистостей до Дня Незалежності України на Софійській площі в Києві. Бернам наголосив, що Україна фактично перебуває на передовій лінії безпеки Європи, тому союзники мають не лише допомагати, а й демонструвати українцям повагу та вдячність. За його словами, Британія не відмовиться від підтримки України навіть попри загрози з боку Росії. Бернам також заявив, що працюватиме над посиленням взаємодії в межах коаліції охочих разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький попередив Україну про можливі серйозні наслідки для європейської інтеграції, якщо Степан Бандера та Роман Шухевич з'являться у національному пантеоні. Босацький заявив, що кожна країна самостійно визначає, кого вважає своїми національними героями. Однак, за його словами, поява в національному пантеоні України історичних діячів, яких Польща вважає відповідальними за масові злочини проти мирного населення, може вплинути на відносини Києва з європейськими державами. У селі Кумейки Черкаського району вже п'яту добу триває ліквідація масштабної пожежі в лісових насадженнях. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширився на значній площі. На місці працюють 198 людей та 50 одиниць техніки, рятувальники, місцеві пожежні команди, лісівники та волонтери. Територію також обстежують за допомогою дрона, щоб виявляти нові осередки горіння. Черкаська обласна організація Червоного Хреста України забезпечила учасників ліквідації питною водою.
2: Блиц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

У дитинстві, коли мої батьки погано себе вели і перевищували свої повноваження, я їм за це погано їв і погано спав. Блиц фан!

0: тебе.
1: 25 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
0: Блиц, погода.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: слухай.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хочете реберця щота на цю роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вас відзвінків дінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
1: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся.
1: Не здаєшся.
0: Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше.
1: Менше.
0: Дочекаємося.
1: Поборемо.
0: Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц

0: Реклама на Бліц FM.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: ЮСК в ТЦ «Вега» на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
7: Відкрийте Гребля Клаб з нової висоти. Зустрічайте Руфтоп – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у Гребля Клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
8: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 4135.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Чоловік терпляче і мовчки чекав. І йшла третя година, через 5 хвилин готова. Blitz Fun. I gotta think

0: тебе.
1: 25 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
0: Food Court.
3: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома, на дивані. Сьогодні для поціновувачів поетичної військової драми «Бачення метелика». Це історія про молодого хлопця, який в час війни на сході України шукає себе, малюючи в повітрі метелика – символ дитинства, свободи і втрати. Фільм про травму, вибір і віру в світле навіть у найважчі часи. Стрічку зняв режисер Максим Наконечний у 2022 році. Вона була представлена на Каннському кінофестивалі та отримала нагороду на Сербському фестивалі як найкращий фільм. Головні ролі виконали молоді актори, що вперше зібрали складні воєнні емоції на екрані. Думки глядачів збігаються у щирості і поетичності кадрів. Рейтинг фільму – 6,5. Отже, якщо плануєте вечір для роздумів і емоцій, додайте до вашої компанії «Бачення метелика». Глибоко та по-людськи. Цінуйте українське, дивіться українське і до нових кінозустрічей. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГН-номер 505-386.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 5480. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: 10 година.
1: Радіо Блиц FM.
2: Блиц Ньюс.
3: Кількість постраждалих внаслідок удару російського дрона по Чернігову зросла до 20 осіб. Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Наразі рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок удару по багатоповерхівці. Будівля суттєво пошкоджена. За попередньою інформацією, вибухотехніки у росіяни використали реактивний дрон «Герань-5». Війна не зламала український народ, який, попри надскладні випробування, досягне свого. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, за роки незалежності та особливо повномасштабної війни Україна змінилася, і це варто усвідомити партнерам і ворогові. Він нагадав, що українська армія сьогодні найкраща в Європі і має вагомі здобутки за час війни. Уряд Британії дозволить європейській оборонній компанії розсекретити для України інформацію про британські компоненти крилатих ракет Storm Shadow. Також оборонна фірма може оприлюднити секретну інформацію про британські компоненти ракети далекого радіусу дії «Скальп», оскільки Україна та Франція прагнуть створити місцеві складальні лінії в Україні. Ракета «Скальп» є французькою версією британської ракети Storm Shadow, і обидві розробки базуються на спільних технологіях обох країн. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що тривала блокада українських портів може призвести до подорожчання агропродукції на світовому ринку до 30%. Міністр додав, що на міжнародні ринки у разі продовження блокади портів може не потрапити до 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. Він зазначив, що це значний обсяг і, відповідно, дуже важливо також із гуманітарного погляду і для боротьби з голодом у світі, щоб ця продукція постачалася. У селі Кумейки Черкаського району вже п'яту добу триває ліквідація масштабної пожежі в лісових насадженнях. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширився на значній площі. На місці працюють 198 людей та 50 одиниць техніки, рятувальники, місцеві пожежні команди, лісівники та волонтери. Територію також обстежують за допомогою дрона, щоб виявляти нові осередки горіння. Черкаська обласна організація Червоного Хреста України забезпечила учасників ліквідації питною водою.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
6: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
7: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
6: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
7: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
6: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.

0: Погода.
1: 25 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
0: Блиц Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Make It Happen, друзі. Саме так називається ця пісенька від Madism. І що маю вам сказати? Ми всі маємо зробити Make It Happen, зробити так, щоб все сталося, все, що ми собі напланували, що ми для себе хочемо і які цілі перед своїми очима тримаємо. Нехай вони височать перед нами, як ті велетенські гори, до яких ми однозначно одного дня та й дійдемо. Ну і, друзі, я Марина Панченко, ваша ранкова білка Маня. Не хочу сказати, нагадати, підсвітити вам, що сьогодні останній вівторок літа 2026. А тож, друзі, ось так спливають ці денечки просто нас крізь пальці. Ловіть літо за хвостики. Однозначно фільмуйте його, робіть величезну кількість маленьких мікро, навіть мікроскопічних фільмів теж підійде. Ну і, звичайно, діліться з усім світом, як ви проживаєте ці дні. Ви, наші незламні українці, всі ми, як ми рухаємося вперед у ці фінальні серпневі дні, це дуже-дуже важливо закарбувати, запам'ятати назавжди. Ну, а я просто зараз хочу розповісти, як ми будемо проживати день сьогоднішній, причому з точки зору астрологів. Отже, друзі мої, якщо ви вірите в гороскопи, то саме час зараз зробити трішечки гучніше, зробити малесеньку паузу, щоб дізнатися, що на нас сьогодні чекає.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.
0: Тож починаємо, як завжди, із овнів. Знайте, дорогі овни, що робочі справи сьогодні можуть вимагати максимальної концентрації. Тож не намагайтеся зробити все одночасно, визначайте, будь ласка, ваші пріоритети і рухайтеся до мети крок за кроком. Нехай невеличкими кроками, але до високих висот. Пам'ятайте про це. Тільці, день сьогоднішній сприятливий для навчання, творчих проєктів, спілкування з людьми, які вас надихають. І знаєте, тільці, що нова ідея може стати початком цікавого особистого або професійного проєкту. Тож, сподіваюся, у вас є такий нотатничок з ідеями, які одного дня точно вистрілять. Далі, близнюки, фінансові та сімейні питання можуть потребувати вашої уваги. Не відкладайте неприємну розмову, адже спокійне обговорення допоможе знайти рішення, яке влаштує всіх. Раки, партнерські стосунки можуть вийти на перший план. Будьте готові слухати не менше, ніж говорити. Сьогодні компроміс принесе більше користі, ніж спроба наполягти на своєму. Тож, раки, сьогодні компроміс – ваше слово дня. Леви, вам варто зосередитися на практичних питаннях, роботі, режимі дня, власному самопочутті. Навіть невелика зміна звичок може дати вам відчутний результат. Тож, у левів, як ми розуміємо, день паузи. Діви, сонце у вашому знаку допомагає бути зібраними та впевненими. Вдалий день для планування важливих рішень і початку справ, які ви дуже давно відкладали. Тож, діви, сьогодні той самий чарівний копняк у вас однозначно має бути. Терези, може виникнути потреба трохи відсторонитися від активного спілкування. Не відчувайте провини за бажання побути наодинці. Відпочинок допоможе відновити внутрішню рівновагу. Скорпіони, друзі або колеги можуть запропонувати вам участь у перспективному проєкті. Уважно оцініть умови, перш ніж погоджуватися, але не бійтеся виходити за межі звичного. Стрільці, кар'єрні питання можуть привернути вашу особливу увагу сьогодні. Зусилля будуть помітними, якщо ви покажете не лише ентузіазм, а й готовність відповідати за результат. А оце роботодавцям дуже подобається. Козероги, місяць у вашому знаку допомагає діяти впевнено та послідовно. Сьогодні ви можете завершити важливу справу або зробити серйозний крок до давно поставленої мети. Водолійчики, спільні фінанси, документи, важливі домовленості вимагатимуть вашої уважності. Не підписуйте нічого поспіхом і перевіряйте навіть ті деталі, які здаються вам зараз очевидними. Риби, день сприятливий для переговорів і роботи в парі. Відвертість допоможе зміцнити ваші стосунки, а компроміс може вирішити питання, яке давно залишалося відкритим. Тож, хороші компроміси сьогодні однозначно нам на користь, друзі. Ми ж рухаємося вперед, вірю, що всі прогнози найкраще однозначно здійсняться. А просто зараз давайте будемо слухати прекрасний, неймовірний дует Монатік і Дорофєєва. І я переконана, що ось ця композиція точно буде гнати вас вперед на шляху до реалізації ваших мрій.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Ну що ж, друзі, зараз хочу поговорити з вами про стрічку, про кіно. Часто любимо ми так робити, тому що зазвичай кінематограф, він відбуває нашу з вами реальність, закарбовує її. І оці всі культурні коди, віяння часу, моди, тренди, все це у кінематографі і залишається назавжди. І от зараз я хочу згадати з вами про стрічку, яку я чомусь впевнена, більшість з вас однозначно бачила. І ця стрічка не могла не залишити у вас дуже приємний слід. Це я зараз говорю про фільм, який називається «Як позбутися хлопця за 10 днів». Народ, якщо не дивилися, обов'язково подивіться. Круті актори, ті самі ваші улюблені Кейт Гадсон і Меттью МакКонахі. І, звичайно, якщо ви дивилися, зараз просто усмішка на вашому обличчі має розтектися. Якщо ні, то отримайте неймовірне задоволення. Заплануйте собі найближчим часом подивитися, як позбутися хлопця за 10 днів. Насмієтеся точно, тому що це стара добра американська комедія. Ну і от кіностудія Paramount Pictures працює над продовженням цієї стрічки. Мені особисто дуже цікаво, як склалося стосунки у головних героїв після того, як все-таки їхні долі перетнулися в такий незвичний чудернацький спосіб, який описаний в сюжеті цієї стрічки. Ну і Variety вже повідомляє про ось таке рішення від Paramount Pictures. І за словами джерела виданням, розробка сиквелу перебуває на ранній стадії. Акторський склад ще не визначений, і творці фільму, представники студії планують, що виконавці головних ролей в оригінальній стрічці, це були Кейт Гадсон і Меттью МакКонахі, ще раз нагадаю, вони знову зіграють своїх персонажів. Ну і ще відомо, що Кейт Гадсон стане продюсеркою цього фільму, тож однозначно її харизма, її чарівність, і чуття мають зробити стрічку вже унікальною і визначною. Тож будемо слідкувати за анонсами і однозначно сходимо, подивимося на ті самі перипетії сюжетні, які колись так сильно нам з вами полюбилися. Проте, друзі, ще казати про якусь конкретику ми не можемо, адже сценарист навіть ще наразі не визначений для цієї стрічки, але вже анонсовано, бачите, ось така попередня робота. Ну а ще, друзі, про саму стрічку давайте трішечки згадаємо, як позбути хлопця за 10 днів вийшов 2003 року, уявіть собі, дуже давно, і зібрав у світовому прокаті тоді 180 мільйонів доларів, а мав бюджет всього 50 мільйонів. І, в принципі, про що ця стрічка? Журналістка жіночого журналу Енді Андерсон, саме її грає прекрасна, неймовірна Кейт Гадсон, отримує незвичайне редакційне завдання – закохати в себе хлопця і домогтися, щоб він кинув її протягом 10 днів. А у той же час рекламний агент Бенджамін Беррі, той самий дуже класний, блискучий, неймовірний Меттью МакКонахі, укладає парі зі своїм босом, що зможе закохати в себе будь-яку дівчину всього за 10 днів. Ну і тут ви бачите деякий конфлікт, тому що йому треба закохати, а їй треба закохати і кинути. Ось так, на цьому будується вся сюжетна лінія. Друзі, подивіться на ті всі дуже кмітливі винаходи від цих героїв, ну, зрозуміло, написані роками класних голівудських сценаристів. Ну, і, звичайно, будемо чекати продовження, побачимо, як там воно буде. Ну, а ще цікаво, які б ви ще свої улюблені старенькі фільми хотіли бачити з продовженням, можете писати мені на Blitzviber 067-3-0-25-30 і з радістю з вами обговорю. Ну, до речі, я б хотіла глянути, що як би продовжувався, наприклад, із 13 в 30, чому б і ні, або ще якісь ось такого плану молодіжні класні комедії. Ми ж з вами, друзі, йдемо вперед слухати музику. Ще в цій годинці будуть поради від нашого психолога, від Василіси Левченко. Тож нікуди не перемикайтеся, тому що у нас мало розмов і дуже багато музики.
1: Як добре

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
3: Чи можливо прочитати книгу по психології і вирішити свої питання?
1: Є питання поверхневі, є глибокі. Якщо ваше питання поверхневе, якщо вам просто треба відповідь, то, скоріш за все, ви її знайдете. Якщо ваша проблема глибока, якщо ви маєте якусь травму, то краще це пропрацьовувати зі спеціалістом.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 11 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць, тисячі слухачів, Київщина, Черкаси.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня. Мене звати Марина Панченко. І, друзі, вже 8 років ми з вами зустрічаємо ранки на одній хвилі. В Білій Церкві це хвиля 103.3, у Фастові 95.0, Богуслав 94.4, 103 Рокитне. Ось такі цифрки наші на Київщині. А щодо Черкащини, то це 96 Умань і 102.0 Сміла. Всім величезні вітання, обіймашки. І ще раз хочу нагадати, друзі, ось таке відкриття я сьогодні випадково зробила. І що сьогодні останній вівторок цього літа 2026 року. Ми вже можемо просто відраховувати деньки до початку осені, до початку абсолютно якогось нового, незвіданого сезону. Але, друзі, ми в цей сезон забираємо з вами головне. Ми не зламні, а ми живемо в єдності і ми рухаємося вперед до нашої перемоги, роблячи на шляху до неї абсолютно все, що тільки можемо, що від кожного із нас залежить. Ну от я, наприклад, друзі, хочу розповісти вам зараз класні, надихаючі новини, які, звичайно, будуть найближчими до наших слухачів. І Сміла, яка чує, нагадаю, нас на хвилі 102.0. Але, друзі, думаю, всім вам буде цікаво і приємно дізнатися. Ось таке. Мер Бурген-Жальє привітав Смілу із Днем Незалежності. А що це таке? Не чули, можливо, ніколи про таку назву. А це, власне, французьке місто побратим Сміли, так називається Бургуен-Жальє. І ось цього вельмишановного пана мера звати Вінсент Шрікі, і він привітав смілян і всю Україну, тобто усіх нас з вами, друзі, із Днем Незалежності, з нашим головним державним святом. Ну і ще, друзі, символічно, що напередодні у Бургуен-Жальє відзначали річницю визволення міста, і для обох міст ці дати про свободу та право самим визначати своє майбутнє. І от у цьому французькому місті, друзі, також є пам'ятник, присвячений Смілі, і нагадує він про міцну дружбу між цими містами. Тож, обов'язково просто зараз переходьте у телеграм-канал, який називається «Сміла головне», знайдіть ось цю новину, знайдіть це прекрасне, надихаюче, дуже красиве відео від дуже прекрасного, надихаючого чоловіка, мера міста Бургуен-Жальє. Ну і, звичайно, відчуйте ось цю високу міжнародну підтримку. Ну і, звичайно, давайте подякуємо за теплі слова та за підтримку всім нашим іноземним партнерам. А ми ж йдемо з вами, друзі, вперед. Я дуже хочу, щоб ви зараз надихалися, щоб ви зараз всотували в себе ось це тепло літнє, яке нам ще дарує природа, для того, щоб і далі йти вперед до реалізації своїх цілей, а в ресурсі, як то кажуть, і в найкращому настрої. Для цього мама Ріка, Діма Прокопов просто задарюють вас зараз квіточками, зокрема, підсніжниками. Упала

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України серія АГ-0500-5386.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
6: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Друзі, повертаюся до вас. У нас 11-та годинка, зазвичай година місцевих новин. Зараз 11:13, тому все абсолютно логічно. Я буду переказувати вітання у Богуслав, який чує нас на хвилі 94.4. І величезна вдячність очільниці прес-служби Богуславської громади пані Ользі Половиця. Вона повідомила нам дуже важливу інформацію, якою не можемо не поділитися, друзі, з усіма вами. Давайте радіти, давайте пишатися і давайте приєднуватися до ось таких масштабних акцій, ну, зокрема, святкових, але можна і буденних. 35-та річниця Незалежності України назавжди вписана в історію Богуславського краю не просто як свято, а як символ єдності та незламності. Справа в тім, що саме в цей день у рамках проєкту «Тисячоліто Богуславщини» наша громада встановила офіційний рекорд України – найбільша площа маскувальних сіток, сплетених вручну за одну годину в укритті. Ось такий складний, але дуже потрібний, друзі, рекорд цілій Україні. Епіцентром неймовірної сили та емоцій стало укриття Богуславського ліцею номер 1. Саме там в єдиному пориві об'єдналися 102 серця жителів Богуслава та сіл громади, невтомних волонтерів, працівників культури, музейників, бібліотекарів та освітян. Замість тиші – стукіт сотень рук, які вплітали віру в маскувальні обереги для наших захисників. За 60 хвилин вони зробили неможливе. Створили маскувальні символи єдності Богуславської громади площею аж 307,71 квадратних метрів. Цей вражаючий результат, як офіційний рекорд України, зафіксував представник Національного реєстру рекордів України Олег Лісовий. Під час отримання почесного сертифікату міський голова Віталій Хоменко щиро подякував кожному із присутніх за внесок у спільну справу, привітав з Днем Незалежності, і ця урочиста мить запам'яталася ще й неймовірно зворушливим сюрпризом. Очільник громади тепло привітав із днем народження одну з учасниць цього рекорду – це жителька села Розкопаниця Світлана Синібок. Найважливішим побажанням для іменинниці стали слова про многе літ і якнайшвидше повернення додому її доньки, військового медика, яка зараз захищає Україну на фронті. Ну і, друзі, як же без традиційної української гостинності? Після завершення роботи колективи Музею історії Богуславщини та Москаленківського старостинського округу пригостили всіх присутніх ароматними пирогами, долучившись до всеукраїнської гастрономічної акції «Пиріг Незалежності». Це частування стало теплою подякою за спільну, невтомну працю. Ну і, звичайно, головний підсумок цього дня – реальна допомога фронту. Сплетення в укритті з любов'ю маскувальні сітки не залишилися лежати на полицях. Їх одразу передали землякам, які на передових позиціях крок за кроком виборюють свободу України. Тож, друзі, дійсно 102 людей долучилися до ось такої неймовірно масштабної акції. Ну і ще раз нагадаю, сплели за одну годину в укритті понад 307 квадратних метрів маскувальних сіток. Отже, коли я вам, друзі, говорила, що хочу надихнути вас на дуже яскраві події, на дуже ось такі теж історії, на дуже потрібні речі, то я дійсно абсолютно не перебільшувала. Якщо ви почули про цей рекорд і хочете встановити свій, то будь ласка, це дуже потрібні зараз нашій країні, нашому війську рекорди. Ну і ще раз хочу подякувати прес-службі Богуславської громади, зокрема пані Ользі Половець. Велике спасибі за надану інформацію. Ми ж, друзі, рухаємося далі і послухаємо просто зараз хорошу музику. Це буде Окс і його композиція, яка називається «Єдина». Ну і зовсім скоро ще трішки дуже корисних, надихаючих місцевих новин.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: I just wanna make you sweat.
1: Blitzfun. На конкурсі краси дуже негарна дівчина стала володаркою номінації «Міс Молодець, що прийшла».

Друзі, знайшла для вас дуже класну ідею, як провести неймовірно ось цей уікенд. Друзі вас запрошують на фотопрогулянку за кольорами і запрошує вас молодіжний центр Білої церкви. Отже, якщо вам від 14 до 35 років і ви хочете більше дізнатися про мистецтво фотографії, ось так, раптово не ходити на якісь довжелезні курси без великої кількості теорії, а ось так просто попрактикуватися в моменті, то ця інформація точно для вас. Отже, обирайте свій колір і вирушайте шукати його у місті Біла Церква. Будемо ловити цікаві деталі, красиві кадри і створювати трендовий колаж із власних фото. Ось таку ідею вам підкидають дівчата, творчині і натхненниці із МЦФБЦ. І нагадую, що перед прогулянкою обов'язково буде коротка і максимально практична лекція з основ композиції і побудови кадру. А потім разом будемо вчитися створювати колажі в Canva, створимо спільну групу, де кожен поділиться своїм неймовірним результатом. Готові роботи роздрукуються для кожного, щоб залишити цю прогулянку не тільки в телефоні. Тож, друзі, вас закликають вдягати зручне взуття, брати водичку, гарний настрій і гайда фотографувати наше місто по-новому. Якщо вас зацікавила ось така прикольна фотопрогулянка, ось такий фотоквест, то знайте, що буде він

безкоштовні. А надихайтеся, друзі, фотографуйте це літо, де б ви не були, скільки б років вам зараз не було. А чи хочете ви долучитися до цієї акції від МЦФБЦ чи ні, фотографуйте, залишайте на згадку. А це дуже класно, всім так треба. А і Меловіну треба, і Ламі треба, і так називається їхня пісня «Мені так треба» та «Вітрило». Ось такий незвичайний мікс від цих двох українських артистів продовжує ефір на Blitz FM.

0: тебе.
1: 25 серпня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність, можливий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 26 градусів.
0: Блиц, погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про монарха у Білій Церкві – Яна II Казимира. 22 березня 1609 року в Кракові народився Ян Казимир, майбутній монарх Речі Посполити – Ян II Казимир. Він був одним з небагатьох монархів, які особисто відвідали Білу Церкву. Освіту Ян Казимир здобув у Варшаві під опікою єзуїтів. Володів кількома європейськими мовами і з молоду був залучений до великої політики та воїн. Його молоді роки минули між дворами Європи і полями 30-річної війни. Він зазнав арешту у Франції, був єзуїтом і кардиналом, але після смерті брата Владислава IV відмовився від духовного сану. 20 листопада 1648 року Ян II Казимир був обраний монархом Речі Посполитої. На початку він декларував примирення з козаками, програму, яку підтримував і гетьман Богдан Хмельницький. Та реальність виявилась складнішою. Відносини з українським гетьманатом залишалися напруженими. Зборівська угода 1649 року, Білоцерківська угода 1651 року. Вони так і не були повністю реалізовані. Додатковим ударом став шведський потоп 1655 року. Після нього держава довго оговтувалася. Восени 1663 року Ян II Казимир здійснив похід на Лівобережжя. Кампанія зазнала поразки, але саме тоді Біла Церква стала важливою політичною сценою. Майже два тижні тут перебував монарх з двором, козацька старшина та єпископи Київської митрополії. Саме в Білій Церкві відбулася знаменита білоцерківська бесіда – богословський диспут між єзуїтом Пекарським та ректором Києво-Могилянської академії Йонакієм Галятовським. 16 вересня 1668 року Ян II Казимир зрікся престолу. Решту життя він провів у Франції як абат Бенедиктівського монастиря. Помер Ян II Казимир 16 грудня 1672 року. Його правління припало на одну з найважливіших епох нашої історії – добу руїни. А Біла Церква знову стала місцем, де вирішувалися великі питання.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: ЮСК в ТЦ «Вега» на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Робочий день позаду. Час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
6: Біла Церква, вулиця Млинова, 37.
7: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка. We'll be right back.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Відбувся другий етап чергового обміну військовополоненими, в результаті якого через Білорусь повернулося 10 громадян України. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулись військовослужбовці Збройних сил та Нацгвардії, сержанти, солдати та матроси. Особливістю цього обміну є те, що всі 10 врятованих військовослужбовців обліковувалися як безвісти зниклі. Усі звільнені боронили Україну на Донецькому напрямку. Прем'єр-міністр Великої Британії Едді Бернам заявив про готовність посилити військову підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та боротьби з російськими ракетними атаками. Про це він сказав під час урочистостей до Дня Незалежності України на Софійській площі в Києві. Бернам наголосив, що Україна фактично перебуває на передовій лінії безпеки Європи, тому союзники мають не лише допомагати, а й демонструвати українцям повагу та вдячність. За його словами, Британія не відмовиться від підтримки України навіть попри загрози з боку Росії. Бернам також заявив, що працюватиме над посиленням взаємодії в межах коаліції охочих разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький попередив Україну про можливі серйозні наслідки для європейської інтеграції, якщо Степан Бандера та Роман Шухевич з'являться у національному пантеоні. Босацький заявив, що кожна країна самостійно визначає, кого вважає своїми національними героями. Однак, за його словами, поява в національному пантеоні України історичних діячів, яких Польща вважає відповідальними за масові злочини проти мирного населення, може вплинути на відносини Києва з європейськими державами. У селі Кумейки Черкаського району вже п'яту добу триває ліквідація масштабної пожежі в лісових насадженнях. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширився на значній площі. На місці працюють 198 людей та 50 одиниць техніки, рятувальники, місцеві пожежні команди, лісівники та волонтери. Територію також обстежують за допомогою дрона, щоб виявляти нові осередки горіння. Черкаська обласна організація Червоного Хреста України забезпечила учасників ліквідації питною водою.
2: Блиц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім говорю добрий день. Чуєте мене? Всі-всі-всі. Біла церква, Фастів, і Богуслав, і Рокитний у мені сміло. Київщина і Черкащина, вся наша велика радіородина. Всім привіт, класного дня. Ну і ще раз нагадую, що сьогодні останній вівторок цього літа, друзі. Тож давайте хапати літо 2026, ось так просто відкривати йому обійми, хапати його повні руки, знімати його, зберігати в своїх картах пам'яті. Ну і, звичайно, своїх спогадах, у теплих розмовах з хорошими людьми. Отже, друзі, зворотний відлік ми ведемо вже до початку цієї осені, абсолютно нового незвіданого сезону. Ну і отже, я закликаю вас просто доїсти ось це літо великою ложкою, отримати від нього максимум задоволення. А все, що ви планували, відкладали, от все, відкладати вже нема куди. Тож, якщо планували зустрічі з друзями, давайте, зустрічайтеся. Якщо планували посиденьки, якісь красиві атмосферні фотосесії, все, друзі, лишилося трішечки, і все, і новий сезон, нові мрії, і нові плани. А і я буду вірити, бажати вам, щоб всі вони у вас реалізувалися. Мій же план простий, я у цій порі розповідаю вам про те, який сьогодні день, з точки зору історичних подій і святкових, і почну з того, що саме в цей день 1609 року Галілео Галілей продемонстрував великій раді і дожу Венеції телескоп, новий пристрій, який складався з двох лінз і давав трикратне збільшення вилучень. Уявіть, яка це була сенсація. Ну і, звичайно, з таких перших кроків потім починається величезний прогрес. І зараз я навіть не можу уявити, у скільки разів максимально може збільшувати якийсь там класний телескоп сучасний. 1752 року, саме ось цей день, 25 серпня, це останній день юліанського календаря у Великобританії і її колоніях. А от з наступного дня набув чинність григоріанський календар. Тож, друзі, ось так ми теж з вами можемо повернутися в минуле і відслідкувати, коли щось закінчилося і щось новеньке почалося. 1810 року в цей день британець Пітер Дюрант отримав патент на консервну банку, і тому ми маємо нині одноіменне свято – День консервної банки або бляшанки. А тож, якщо, друзі, є у вас там така звичка час від часу їсти консерви, знайте, що саме от сьогодні консерва відзначає свій день народження. Ну і, друзі, про ще один день народження, дуже технологічний, давайте пригадаємо. Сьогодні, 25 серпня, день народження операційної платформи Linux. І знаємо ми, що спочатку Linux був невеликим студентським проєктом, створеним як альтернатива наявним операційним системам. І Торвальдс, творець саме цієї системи, розробляв його як відкрите програмне забезпечення, коли кожен охочий міг переглядати код, покращувати його і ділитися змінами. З роками Linux перетворився на одну з найважливіших платформ у світі технологій, і на його основі працюють сервери, суперкомп'ютери, хмарні системи і смартфони, зокрема Android використовує ядро Linux. Я думаю, ви, друзі, про це знаєте, але так, ну нагадаю, чому б і ні. Ну і, звичайно, різноманітні пристрої та вбудовані системи. Тож і Linux сьогодні з днем народження. А ну і іменинників також ми маємо сьогодні. День Янгола відзначають Володимир, Іван та Моїсей. Тож, друзі, якщо маєте своїх колег, знайомих, близьких з такими іменами, обов'язково їх сьогодні привітайте. Завжди класно, коли раптом прилітає якесь вітальне повідомлення від людини, з якою, можливо, давно не чулися. Одразу стає дуже-дуже тепло. Погодьтеся. Будьте сьогодні тими, поруч з ким хочеться усміхатися і поруч з ким дуже-дуже тепло. От просто зараз усміхніться всім, хто навколо вас. Це класно. Класно, це добре, можливо, стане навіть приводом для нових чудових знайомств. Ми ж з вами рухаємося вперед під саундтрек від Blitz FM. Просто зараз запрошую в ефір людину з неймовірним голосом, українського співака Чіф.
2: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: реклама на Blitz FM.
1: У День Незалежності ми згадуємо, свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: ЮСК в ТЦ «Вега» на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
6: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: Вартість дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
8: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
9: Ліцензія видана від Саві Кравна України 16.05.2017 року, номер 520, додаток 25.08.2019 року, номер 7.20.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
10: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
11: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

Ну що, народ, пішли в кіно, буду традиційно запрошувати вас до кінотеатрів на стрічечку, гарячу стрічку, яка просто зараз демонструється у всіх кінотеатрах, називається вона «Астрал за межами потойбіччя». І вийшов він в український прокат от нещодавно, буквально в серпні, і отримав здебільшого позитивні відгуки від кінокритиків. Тож, друзі, якщо ви поціновувачі такого жанру, як хорор, то це ваш зірковий час. Ну і, власне, відзначаю всі рецензенти якість цього хорору, називають стрічку на подив хорошим і якісним фільмом жахів у межах ось такої великої франшизи. Ну і з плюсів глядачі та критики відзначають ефективні скримери, цікаві візуальні рішення і атмосферу, яка добре працює на великому екрані. Це я вам зацитувала сайт ITC.UA, це сайт, де можна почитати відгуки на всі абсолютно стрічки, які йдуть у кіно. Ну і, друзі, що ще для вас накопало, що це вже шостий фільм франшизи, і сюжет все ще не вичерпав себе. Здавалося б, після 5 фільмів «Астрал» уже давно мав сказати все, що міг. І знаємо, що франшиза кілька разів змінювала героїв, поверталася до знайомих персонажів, поступово почала втрачати сенс у власному продовженні, але п'ята частина окупилася, тож шоста стала лише питанням часу, і ось ми її маємо. Який сюжет припасли нам саме в «Астрал за межами потойбіччя»? Розповідаю вам, друзі, Джемма – молода мати, яка виховує доньку в будинку, де виросла сама. Вона виявляє, що може подорожувати до потойбіччя. Там вона має здатність повертати те, що там мешкає, у реальний світ. Ось, друзі, так закручується сюжет. Тож, давайте, якщо ви любите хорори, давайте розберемося, де і коли можна саме цю стрічку переглянути. Отже, в Білій церкві у кінотеатрі імені Довженка у зеленій залі ви можете глянути стрічку «Астрал за межами потойбіччя» о 13:45 та 19:55. Тож у синій залі 19:55, друзі, якщо ви любите ще й на великому дивані посидіти, подивитися з комфортом стрічку. Ну і у Фастові, у саме кінотеатрі Фастівському, о 20:20 можна переглянути «Астрал за межами потойбіччя». Ну і, друзі, закликаю вас переходити на сайти ось тих наших найближчих кінотеатрів і, звичайно, знайомитися із часом кіноперегляді, уточнювати їх і знати, що там на нас чекає найближчим часом. Ну і, власне, друзі, дивіться кіно, тримайте руку на пульсі усіх новинок, так дуже класно відчувається, що ми прямо в центрі усіх подій. Ну і просто зараз хочу, щоб ви послухали пісеньку, думаю, ви її впізнаєте. Це Віталій Козловський, «Краса та розлука» називається його оновлений хіт.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
3: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Кюлоти – вкорочені вільні брюки, які розширюються від стегна, та як варіант елегантно перетворюються в спідницю. Це і є брюки довжини міді, тобто трохи нижче колін. Найбільш модні екземпляри – з завищеною талією. Найбільш комфортні – на поясі резинці. В офіційно-діловій сфері їх доповнюють жакетом та туфлями-човниками. У неформальній – кроптопом і кедами.
0: Фешеніста!

Ну що ж, друзі, наша ранкова білочка ось так непомітно вже добігла свого фіналу. Так завершиться ранковий денний ефір на радіостанції Blitz FM. І я буду, друзі, традиційно закликати вас думати про майбутнє, будувати плани, якісь дуже, можливо, навіть часом грандіозні, а можливо, дуже і дуже потрібні комусь із вас. Друзі, запрошую вас на легендарний буткемп. Саме ось таку інформацію розмістили у себе молодіжні центр Білої Церкви, тож, друзі, спрямовую вас знову до їх телеграм-каналу МЦФБЦ. Розповідають нам про те, що прекрасний буткемп від громадської організації М32 пам'яті друга сови буде відбуватися зовсім скоро. Вихідні, які ти запам'ятаєш, ось так нам обіцяють, я знаю, що цим обіцянкам можна вірити. Під час осіннього буткемпу ви зануритесь у світ пригод розвід опануєте базу цього фаху, а потім закріпите тактичною тереновою грою та навчальними місіями. Два дні, дві ночі ви з побратимами будете жити в лісі, харчуватися сухпайками і будете вишколюватись. Ось що нам обіцяє молодіжний центр Білої Церкви та М32. А нічні алярми будуть, ідеологічні гутірки будуть, атмосферні ватри теж будуть. Ну і, власне, якщо вас зацікавила саме ось ця програма, то знайте, збір вечір 4 вересня, основна частина 5-6 вересня. Ну і, звичайно, якщо у вас з'явилися якісь запитання, то ви можете зареєструватися за посиланням, яке знайдете у телеграм-каналі молодіжного центру в Білій Церкві, МЦФБЦ, і, звичайно, там поставити всі можливі питання, на які вам фахово дадуть відповідь. Також варто знати, що цей захід присвячено пам'яті члена нашої громадської організації М32, друга сови, що загинув під час виконання бойового завдання. Друзі, приєднуйтеся, беріть участь у таких дуже важливих вишколах і давайте вірити, що дійсно кожен наш крок наближає нашу велику омріяну перемогу. Ну а я, друзі, вас всіх обіймаю, залишаю з хорошою музикою на Blitz FM. Ну і закликаю лишатися з нами, тому що у нас мало розмов, багато музики. Буквально зовсім скоро розпочнеться фудкорт, програма для обідніх пауз. А о 14-й до вас приєднається наша Оленька. Я ж вас обіймаю і до зустрічі!

0: Ранковая белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів, Київщина,

всім смачного! Фудкорт – поради від топів кулінарії на Blitz FM. Сьогодні про овочі. Нікуди не йдіть, буде апетитно!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Блиц Фан.
1: У дитинстві, коли мої батьки погано себе вели і перевищували свої повноваження, я їм за це погано їв і погано спав.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє Україні.

І скільки разів говорила моя мама, молоко в пюре слід додавати не холодним, а теплим, інакше пюре може посіріти. Дякуйте мамам і нехай вони теж вмикають фудкорт на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

І наостанок про ідеальне овочеве рагу. Якщо ви тушкуєте різні овочі у одній страві, краще спочатку кожен вид овочів припустити окремо і тільки потім їх з'єднати разом.

0: реклама на Blitz FM.
1: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Кількість постраждалих внаслідок удару російського дрона по Чернігову зросла до 20 осіб. Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Наразі рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок удару по багатоповерхівці. Будівля суттєво пошкоджена. За попередньою інформацією вибухотехніків, росіяни використали реактивний дрон «Герань-5». Війна не зламала український народ, який, попри надскладні випробування, досягне свого. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, за роки незалежності та особливо повномасштабної війни Україна змінилася, і це варто усвідомити партнерам і ворогові. Він нагадав, що українська армія сьогодні найкраща в Європі і має вагомі здобутки за час війни. Уряд Британії дозволить європейській оборонній компанії розсекретити для України інформацію про британські компоненти крилатих ракет Storm Shadow. Також оборонна фірма може оприлюднити секретну інформацію про британські компоненти ракети далекого радіусу дії «Скальп», оскільки Україна та Франція прагнуть створити місцеві складальні лінії в Україні. Ракета «Скальп» є французькою версією британської ракети Storm Shadow, і обидві розробки базуються на спільних технологіях обох країн. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що тривала блокада українських портів може призвести до подорожчання агропродукції на світовому ринку до 30%. Міністр додав, що на міжнародні ринки у разі продовження блокади портів може не потрапити до 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. Він зазначив, що це значний обсяг і, відповідно, дуже важливо також із гуманітарного погляду і для боротьби з голодом у світі, щоб ця продукція постачалася. У селі Кумейки Черкаського району вже п'яту добу триває ліквідація масштабної пожежі в лісових насадженнях. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширився на значній площі. На місці працюють 198 людей та 50 одиниць техніки, рятувальники, місцеві пожежні команди, лісівники та волонтери. Територію також обстежують за допомогою дрона, щоб виявляти нові осередки горіння. Черкаська обласна організація Червоного Хреста України забезпечила учасників ліквідації питною водою.
2: Блиц Ньюс.

Отже ж, мої хороші, на календарі вівторок на годиночку 14.05. Ну і ми, власне, відкриваємо ефір Good Evening Show. З вами ваша Оля. Я неймовірно щаслива знову вітати кожного з вас на нашій хвилі Blitz FM. Нагадаю, що погода за вікном сьогодні просто фантастична, така, знаєте, лагідна та помірна. У повітрі вже так відчувається оксамитовий подих ранньої осені. І хоча літо потихеньку, друзі, прощається з нами, ми взагалі не думаємо засмучуватися. Навпаки, оці фінальні такі серпневі дні – це найідеальніший час для подорожей, для прогулянок, ну і, звичайно, душевних розмов. Тому жодного навантаження, геть, друзі, усі дедлайни, ми просто робимо звук у приймачах авто голоснішими, ловимо цей спокійний синоптичний вайб, ну і починаємо наш великий ефірний рух. О 14.30 традиційно будемо тікати від міського такого шабашу, того, що сьогодні, друзі, вирушимо у віртуальний тур на містичній легендарній скелі Довбуша. Розкажу про таємниці опришків, скельні печери та факти, чому туди хочеться рвонути вже саме зараз. О 15-й чекає вас марафон новин, о 16-й новини кіно, о 16.30 будемо говорити, друзі, про класні соковиті серпневі яблука, ну а о 17-й вас чекає святковий марафон. Ну а прямо зараз вмикаю такий, знаєте, перший ритмічний, чисто український хіт на нашій хвилі. Таяна із піснею «Марічка» для класного настрою, не дивлячись на те, що сьогодні початок тижня.

0: Реклама на Бліц FM.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК, дякую вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: ЮСК, ТЦ Вега, на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.
6: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Чоловік терпляче і мовчки чекав. І йшла третя година, через 5 хвилин готова.

Знову вітанечка, любі слухачі, 14.30 на домашній хвилі. Ну і це час відправлятися у віртуальний тур, туди, де скелі ховають стародавні таємниці, ну а дерева нашіптують там містичні легенди. Ми вирушаємо, друзі, на межу Івано-Франківщини та Львівщини у дивовижне урочище Бубнище на знамениті скелі Довбуша. Ну і народ, коли ви вперше заходите у цей праліс і перед вами з такого густого туману раптово виростають колосальні гігантські кам'яні брили завишки до 80 метрів, то у вас буквально, знаєте, перехоплює подих. Це я вам кажу з такого власного досвіду. Насправді в голові тоді крутиться єдина думка, боже, ну яка ж могутня, містична, багата, на дива моя Україна, але ще така думка є, друзі, що хочеться все ж туди підходити, все ближче-ближче, дізнаватися про свою Україну. Але це не просто скельний масив, це унікальний природоісторичний

печери кімнати. І така середньовічна ця сама фортеця. У там, з 10 по 12 століттях тут існував унікальний наскельний печерний комплекс, і це дійсно так. Люди видовбали у монолітних скелях глибокі печери-кімнати з чіткими пазами для дерев'яних колод. І тут була, друзі, така трирівнева фортеця, яка захищала наші землі від татарських навал. Тому, заходячи всередину цих прохолодних кам'яних залів під час серпневого сонця, шкірою дійсно відчуваєте таку багатовікову та таємничу тишу. Ну і найвідоміша легенда краю пов'язана з ватажком опришків Олексою Довбушем. Кажуть, що в одній із цих глибоких ущелин ховається потаємна печера, де опришки заховали незліченні золоті скарби, відібрані у багатіїв та панів. До речі, старожили по секрету розкажуть вам, що Довбуш заговорив цей скарб магічними словами, друзі, і вони будуть говорити це на кожному кроці. Там слова цих карпатських їхніх мольфарів, тому печера від відкриється лише тій людині, яка прийде туди щирим серцем і назве таємне слово. А ще вірять, що, друзі, якщо у серпневі сутінки доторкнутися головної скелі і загадати якесь таке патріотичне бажання, друзі, і на якесь, власне, щоб поскоріше вже настала наша довгоочікувана перемога, то воно абсолютно 100% здійсниться. Тому скелі Довбуша, друзі, ідеально пасують під сьогоднішню таку погоду. Тут час уповільнює свій біг, а душевні батарейки заряджаються на повну потужність, ще й бажання збувається. Тому занотовуйте цей маршрут у свої тревел-плани. Ну а прямо зараз я дарую вам мега-свіжий ритмічний літній хіт для ідеального настрою, де б ви не були. Ну, друзі, вже рівно о 15-й будемо вриватися у великий марафон новин нашого краю. Тому не перемикайтеся, а залишайтеся на нашій хвилі, щоб не пропустити найголовніше.

Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
1: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
0: І тільки дитячі пісні.
2: А ми її летіли за небо край.
0: Наша особлива гордість – дитяча програма.
3: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
0: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Аграріє. Ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34. Роман або 096-967-02-26. Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Відкрийте гребля клаб з нової висоти. Зустрічайте руфтоп – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у гребля клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
3: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Науковий факт на Blitz FM.
8: У середньому за все своє життя людина з'їдає понад 70 різних комах під час сну.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

15.03, друзі, на нашому годиночку. 25 серпня триває, на вулиці тримається розкішна, помірна, мегакомфортна серпнева погода, яку просто ідеально от вона надихає на майбутні осінні подорожі, друзі. Ну, а в нас готова порція найсвіжіших, перевірених і корисних новин нашої великої радіородини, про які, власне, заговорили в області вже. Народ, ловіть просто нереально круту спочатку, таку патріотичну новину для всіх, хто обожнює мандрувати на авто нашою рідною областю, тому що на Київщині офіційно запустили унікальний інтерактивний молодіжний маршрут. Організатори та активісти виконали титанічну роботу, зібрали на одній зручній цифровій карті найцікавіші природні, історичні, культурні, архітектурні та молодіжні локації нашого регіону. Від усіх відомих, до речі, туристичних магнітів до таємничих, маловідомих перлин, про які раніше знали лише місцеві жителі. Алгоритм отримання цієї унікальної карти європейського рівня дуже простий, друзі. Варто перейти за офіційним посиланням на благодійну банку в Монобанк, зробити свій вільний добровільний донат на будь-яку суму. Потім скріншот із підтвердженням вашого благодійного переказу надсилайте в Instagram Direct організаторам на сторінку «Міст змін» або на сторінку пластового вишкільного центру «Пластцентр». Після цього ви миттєво отримаєте повноцінний доступ до карти, друзі. А найкрутіше те, що 100% усіх зібраних коштів організатори спрямують на збереження, консервацію і відновлення унікальних культурних та історичних місць Київщини, які постраждали від війни. Тому це просто геніальне комбо, народ. Ви отримаєте готовий план для подорожей на вихідні, ну і одночасно рятуєте нашу спільну історичну спадщину. А я нагадую нашій великій черкаській аудиторії, що в громаді тримають ці масштабні тижневі планові роботи з технічного обслуговування електромереж. Тому, будь ласка, заглядайте на сайт Обленерго, плануйте побут і тримайте свої павербанки повністю зарядженими. Ну, я нагадую, що в громаді, Уманській громаді, продовжується фінальне голосування за кращі проєкти громадського бюджету на платформі EDM, яке триватиме до 2 вересня. Тому молодь міста активно бореться за створення нового скейт-парку в парку Хащі. Заходьте через банк ID, друзі, ну і підтримуйте круту ініціативу, яка вам відгукнеться. А ми відкриваємо нові маршрути рідного краю, донатимо на відновлення нашої спадщини, перевіряємо павербанки у Смілі, ну і впевнено тримаємо наш стрій. А я вмикаю для вас класний літній хіт, під який будь-яка поїздка містом, друзі, чи ваш робочий день пройде на суцільному позитиві. Макс Барських із піснею «Сльози».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Ну що ж, мої хороші, готова. У мене є новина термінова і оперативна для всіх жителів Фастова і автомобілістів, які зараз рухаються містом. Якщо ви перебуваєте вдома чи їдете у справах Фастівщину, налаштуйте приймачі голосніше, тому що зараз розберу важливе комунальне попередження від газових служб, аби ви встигли скоригувати свої побутові плани. Так, офіційне керівництво компанії «Газмережі» оприлюднили термінове повідомлення для споживачів. У зв'язку з проведенням невідкладних планових та аварійно-ремонтних робіт на магістральному газопроводі високого тиску в місті запроваджуються тимчасові обмеження. Тому занотовуйте точні терміни, дедлайни і головну суху зону, щоб все тримати під контролем. Отож, друзі, газопостачання буде повністю припинено для всіх жителів по вулиці Андрія Шептицького у місті Фастові. Газу в конфорках і котлах не буде суворо із сьогоднішнього дня і до завтрашнього вечора 26 серпня. Газовики наголошують, що відновлення газопостачання відбудеться автоматично і одразу після повного завершення всіх зварювальних та відновлюваних робіт на об'єкті. Тому прохання до всіх жителів вулиці Шептицького, будь ласка, закрийте крани перед газовими приладами, попередьте про ремонт своїх літніх сусідів, які могли не прочитати чи не почути це оголошення. Ну і поставтеся, звичайно, з розумінням до роботи комунальних бригад, тому що безпека газових мереж високого тиску – це наш такий спільний спокій. Тому стежимо, друзі, за інформацією, слухаємо класну музику, ну а о 15.35 почуємося ще й далі в цікавих новинах. Буду розповідати вам про класний забіг, який відбудеться вже 29 серпня у Білій Церкві. Тому не пропустіть, попереду найголовніше.
1: What's up, it's David Guetta, and this is my brand new single, Never Going Home Tonight, with Alesso and Madison Love.

великого артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 24 градусів.
1: Погода.

Значить ж, мої хороші, 15:36 саме зараз на наших годиночках. І я, власне, розпочну заздалегідь готуватися до досить особливого дня, я вам рекомендую, яке вимагає нашої максимальної згуртованості. Вже цієї суботи, 29 серпня, в Україні відзначатимуть День пам'яті захисників і захисниць. Ну і наш край долучиться до таких класних національних акцій. Перше, це масштабний патріотичний забіг у Білій церкві. Я нагадую, що, власне, в суботу стартує щорічний марафон «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Участь повністю безкоштовна, на вибір є дистанції 2, 5 або 10 кілометрів. Головна суть – кожен бігун виходить на старт із іменем полеглого героя вашої громади, якому присвячуєте свій рух. До речі, онлайн-реєстрація через Google-платформу вже відкрита у всіх міських чатах, тому поспішайте заповнювати анкету, ну і долучатися до цієї акції. І, до речі, ще загальнонаціональна акція «Стіл пам'яті». Друзі, Бліц FM палко закликає всі заклади харчування, кав'ярні, ресторани, школи, ну і музеї Білої Церкви, Фастова, Сміли, Умані чи Богуслав.

права стати частиною нового такого класної його культурного вшанування. Варто зареєструвати свій заклад онлайн, а в суботу вже 29 серпня зарезервувати один символічний столик для найсміливіших серед нас, просто засервувати його соняхами, запаленою свічкою, ну і карткою з іменем полеглого героя, який більше ніколи не повернеться до своєї родини. Тому долучайтеся до цих акцій, реєструйте заклади, гартуйте дух, ну а прямо зараз я пропоную вімкнути потужний глибокий український хіт для залізної впевненості, де б ви не були. Артем Пивоваров із піснею «Маніфест» на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
3: Радіо

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.
2: Якщо любиш, то кажи.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Відбувся другий етап чергового обміну військовополоненими, в результаті якого через Білорусь повернулося 10 громадян України. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулись військовослужбовці Збройних сил та Нацгвардії, сержанти, солдати та матроси. Особливістю цього обміну є те, що всі 10 врятованих військовослужбовців обліковувалися як безвісти зниклі. Усі звільнені боронили Україну на Донецькому напрямку. Прем'єр-міністр Великої Британії Едді Бернам заявив про готовність посилити військову підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та боротьби з російськими ракетними атаками. Про це він сказав під час урочистостей до Дня Незалежності України на Софійській площі в Києві. Бернам наголосив, що Україна фактично перебуває на передовій лінії безпеки Європи, тому союзники мають не лише допомагати, а й демонструвати українцям повагу та вдячність. За його словами, Британія не відмовиться від підтримки України навіть попри загрози з боку Росії. Бернам також заявив, що працюватиме над посиленням взаємодії в межах коаліції охочих разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький попередив Україну про можливі серйозні наслідки для європейської інтеграції, якщо Степан Бандера та Роман Шухевич з'являться у національному пантеоні. Босацький заявив, що кожна країна самостійно визначає, кого вважає своїми національними героями. Однак, за його словами, поява в національному пантеоні України історичних діячів, яких Польща вважає відповідальними за масові злочини проти мирного населення, може вплинути на відносини Києва з європейськими державами. У селі Кумейки Черкаського району вже п'яту добу триває ліквідація масштабної пожежі в лісових насадженнях. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширився на значній площі. На місці працюють 198 людей та 50 одиниць техніки, рятувальники, місцеві пожежні команди, лісівники та волонтери. Територію також обстежують за допомогою дрона, щоб виявляти нові осередки горіння. Черкаська обласна організація Червоного Хреста України забезпечила учасників ліквідації питною водою.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: ЮСК в ТЦ «Вега» на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: 20 дзвінків дівно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-500-586.
7: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
8: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
9: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
8: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
9: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
8: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
10: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Ну що ж, мої хороші, тримає наш такий святковий вівторок, можна сказати, тому що от як тиждень розпочнеш, так він і пройде, а ми, друзі, власне, вчора з вами святкували День Незалежності нашої країни. Отож, друзі, варто говорити про сучасне українське кіно, і сьогодні, друзі, будемо говорити про такий карпатський вайб. Зустрічайте, грандіозний, наймасштабніший і найдорожчий в історії вітчизняний історичний екшн-блокбастер фільм «Довбуш». Ну і ця кінострічка, друзі, режисера Олеся Саніна стала справжньою сенсацією. Вона тоді завоювала, пам'ятає, світове визнання, ну і показала всьому світу, що таке справжній незламний український характер. Тому обов'язково плануйте свій затишний сімейний перегляд цієї легендарної картини цими серпневими вечорами. Ну а я розкрию вам головні фішки, від яких шкірою йдуть мурахи. По-перше, це кіно – чистий візуальний кайф. Друзі, на знімальному майданчику одночасно працювало понад 3000 людей. Було пошито більше, ніж 1500 унікальних автентичних гуцульських костюмів, ну а зйомки проходили у найглибших куточках Карпат, у стародавніх замках на скелях Довбуша та високогірних полонинах. До речі, картина в екрані наскільки глибока і потужна, що ви буквально відчуваєте оцей запах їхніх карпатських смерек, друзі, і прохолоду гірського вітру. Але стрічка переносить нас у першу половину 18 століття через жорстоке правління польської шляхти. Гуцули змушені тікати в гори, і там двоє братів Олекса та Іван Довбуші стають опришками і беруться за зброю. Але якщо Іван прагне лише грошей та помсти, то Олекса, якого геніально зіграв Сергій Стрєльніков, обирає шлях запеклої боротьби за залізну справедливість, свободу свого народу та рідної землі. До речі, поєдинки на топірцях, карпатська містика, вірність коханню і запеклі бої тримають вас у напрузі, власне, друзі, всі 120 хвилин. І це абсолютна правда. Але, друзі, от ще фільм цей став легендою, і це дуже просто, тому що там є фірмова фраза Олекси Довбуша: «Я поверну те, що у нас відібрали – нашу землю». І сьогодні воно звучить, друзі, максимально символічно і пронизливо для кожного з нас. Це таке пряме відображення боротьби наших сучасних титанів із Збройних сил України, які прямо цієї секунди так само запекло вигризають кожен метр української землі у ворога. Тому, друзі, Довбуш – саме фільм, це наше таке національне кінозолото, яке очищує душу, заряджає гордістю, ну і вчить ніколи нас не здаватися. Тому шукайте стрічку на офіційних стрімінгових платформах, плануйте свій домашній перегляд на цей вечір, збирайте всю родину біля екранів, ну і надихайтеся нашою величчю. Ну а вже, друзі, за 20 хвилин поговоримо про дуже корисний продукт, про наші серпневі яблука у коді доступу. Тому не пропустіть, попереду найцікавіше.

0: Blitz Fun.
1: На конкурсі краси дуже негарна дівчина стала володаркою номінації «Міс Молодець, що прийшла».

0: тебя.
1: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 24 градусів.
0: Блиц погода.

Її, коли в нас стартує класна, соковита, смачна рубрика, друзі, код активу. Ну і сьогодні з'ясуємо, власне, про класний фрукт поговоримо, друзі, про наші серпневі яблука домашні. Чому вони дійсно корисні, як впливають на організм і як же обрати те саме, щоб воно дійсно впливало лише позитивно. Ну і почнемо ще з лінгвістичного колориту, тому що його величається яблуко прямо в різних куточках по-різному. Наприклад, на Західній Україні, зокрема на Галичині та Волині, ви почуєте старовинну назву паперівка через оцю, знаєте, дуже ніжну, майже прозору шкірку плодів. Ну або ліванки, солодкі літні яблучка. На Полісі чи Чернігівщині дрібні такі кислуваті дикі оці яблука, друзі, здавна лагідно величають жаб'ячими яблуками або лісовиками. Ну а якщо вже говорити про Закарпаття, то там місцеві господарі запропонують вам скуштувати курточки або яблука-цитринки через їхній яскравий оцей такий присмак. Тому, друзі, наш мовний сад, пам'ятаєте, це чисте багатство. І переходимо до того, як же впливає, власне, яблуко на наш організм. І, друзі, почнемо з американських дослідників. Власне, там кардіолог доктор Бахрам Раджманді провів просто купу клінічних випробувань і офіційно довів, що щоденне вживання оцих наших тих самих серпневих яблук, друзі, воно дуже багато на унікальне розчинне волокно пектин. І, власне, саме пектин діє на нашу кровоносну систему як природний магніт. До речі, друзі, ще й пектин у поєднанні з поліфенолами буквально зв'язує, нейтралізує і виводить з організму до 23% поганого холестерину, робить стінку капілярів еластичними, покращує роботу серця, ну і м'яко нормалізує тиск під час серпневих гойдалок. Ну і це ще не все, тому що в Німеччині теж досліджували яблука і, власне, там з'ясували, що ця яблучна кислота у поєднанні з клітковиною створюють ідеальну порцію природних пробіотиків. Вони моментально запускають обмін речовин, очищують кишечник від токсинів після важких літніх вечер, дарують неймовірну легкість у шлунку, ну і повністю ліквідують хронічну втому, де б ви не були. Ну і, друзі, наша українська теж класно попрацювала, наша українська дослідниця, саме вона підтвердила, що свіжі яблука, зірвані прямо з гілки, в серпні містять рекордну концентрацію органічного заліза і вітаміну С. Саме допомагає цьому всьому залізу засвоюватися на всі 100%, ну і покращувати імунітет. Ну і, друзі, звичайно, обираємо найсоковитіше яблуко без нітратів. Все дуже просто. Спочатку треба понюхати, щоб свіже, натуральне українське яблуко пахло тако інтенсивно, солодко і свіжо навіть крізь шкірку. Тоді воно буде абсолютно класним, смачним і, головне, натуральним. Друзі, ще варто подивитися на хвостик і пружність. Злегка натисніть на яблуко, воно має бути твердим і пружним, без жодних м'яких коричневих плям гнилі. Ну а хвостик, плодоніжка, має бути сухим, цілим і еластичним, а не зів'ялим чи запліснявілим. Тому, друзі, найголовніший ще лайфхак від мене, оскільки літо потихеньку прощається вже з нами, влаштуйте собі ідеальний оксамитовий десерт. Виріжте з яблука серцевину, покладіть всередину ложку нашого запашного українського меду, додайте кілька горішків, дрібку кориці і запечіть у духовці всього 15 хвилин. Будинок наповниться тоді точно казковим ароматом, ну а ви отримаєте досить корисну вечерю. Ну і на цьому, друзі, кусайте свіжі серпневі яблука для здоров'я, тримайте свої судини і шлунок у повному тонусі, ну і готуйте смачненьку вечерю. А вже о 17-й відкриємо нашу традиційну класну святкову рубрику, поговоримо, що святкуємо сьогодні, 25 серпня, разом з усім світом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-59-90 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
4: Ліцензія видана на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019. Року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Blitz Fun!
8: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
9: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
10: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
8: З ким ти розмовляєш?
10: З гаманцем.
9: Разом з Бліцфан.
8: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
9: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені

0: It's FM 067-280-40-30.
1: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
2: Чи можливо прочитати книгу по психології і вирішити свої питання?
3: Є питання поверхневі, а є глибокі. Якщо ваше питання поверхневе, якщо вам просто треба відповідь, то, скоріш за все, ви її знайдете. Якщо ваша проблема глибока, якщо ви маєте якусь травму, то краще це пропрацьовувати зі спеціалістом.
1: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

Ну що ж, мої хороші, справи на підприємствах і в офісах потихеньку згортаються, робочі чати затихають, ну а у мене є класні аргументи з нашого улюбленого календаря подій, чому ж цей вечір просто зобов'язаний стати по-особливому затишним та святковим. Наприклад, друзі, сьогодні маємо Всесвітній день, поцілуємося і помиримося. Таке, знаєте, наднародне, надзвичайно глибоке і мегатерапевтичне свято року. Воно створене як офіційне нагадування світу про те, що життя занадто коротке, аби витрачати його на старі образи, суперечки чи гордість. Тому ідеальний план на сьогоднішній вечір – це прийти додому, підійти до коханої людини, дитини, батьків чи друзів, з якими ви раптово розійшлися в думках, міцно обійняти, поцілувати, ну і просто забути весь негатив. Тому, друзі, нехай у ваших домівках панує абсолютна гармонія. Ну і, друзі, наша фірмова шалено позитивне неофіційне свято вечора вівторка – день фінансової свободи від дедлайнів. Воно наполегливо закликає весь світ хоча б на кілька годин після 17:00 повністю закрити робочі ноутбуки, вимкнути сповіщення в месенджерах, припинити рахувати хвилини до закінчення робочого дня, ну і, звичайно, друзі, закрити всі звіти і просто відчути тотальну свободу тут і зараз. Ну і, друзі, коли ви прямо зараз це все зробите, прийдіть додому, не забудьте впустити першу вечірню свіжість додому, запечіть у духовці соковиті серпневі яблуки з ложкою запашного меду, заваріть гарячого чайочку і просто побудьте поруч із тими, кого любите очі в очі. Для тих же із нас, чи є зміни на підприємствах, комунальних службах, лікарнях, газових об'єктах, чи на забезпеченні безпеки громад, тільки-тільки починається, Blitz FM бажає вам максимально легкої та спокійної ночі. Нехай чергування пролетить абсолютно непомітно. Але, друзі, ще не забувайте, що, власне, оцей наш класний вайбовий день – це не безкоштовний дарунок природи, це результат стійкості, крові, поту, відваги наших незламних титанів Збройних сил України, тому не забуваємо про донати, не стомлюємося, друзі, це робити, тому що ми знаємо, що чим більше донатимо, тим швидше наближаємо нашу допомогу. Ну, а на завершення, друзі, ловіть цей оксамитовий серпневий позитив, зігрівайтеся теплом близьких людей і, звичайно, бережіть себе. Почуємося вже завтра, в середу, о 14:00 на нашій хвилі Blitz FM. Вірте в Збройні Сили України, активно донатьте на фронт і міцно тримайте стрій. Па-па, друзі, до завтра!

0: на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Робочий день позаду. Час видихнути.
5: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
4: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
5: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
4: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
5: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Той, хто рано встає, той нявкає, дряпається, носиться по квартирі і отримує тапком.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 24 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-5386.
4: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас порадую, яке б класне українське кіно подивитися вдома на дивані. Сьогодні для поціновувачів поетичної військової драми «Бачення метелика». Це історія про молодого хлопця, який в час війни на сході України шукає себе, малюючи в повітрі метелика – символ дитинства, свободи і втрати. Фільм про травму, вибір і віру в світле навіть у найважчі часи. Стрічку зняв режисер Максим Наконечний у 2022 році. Вона була представлена на Каннському кінофестивалі та отримала нагороду на сербському фестивалі як найкращий фільм. Головні ролі виконали молоді актори, що вперше зібрали складні воєнні емоції на екрані. Думки глядачів збігаються у щирості і поетичності кадрів. Рейтинг фільму – 6,5. Отже, якщо плануєте вечір для роздумів і емоцій, додайте до вашої компанії «Бачення метелика». Глибоко та по-людськи. Цінуйте українське, дивіться українське і до нових кінозустрічей. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц-ФМ від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
5: Реклама на Бліц-ФМ. 067 280 40 30.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Кількість постраждалих внаслідок удару російського дрона по Чернігову зросла до 20 осіб. Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Наразі рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок удару по багатоповерхівці. Будівля суттєво пошкоджена. За попередньою інформацією вибухотехніків, росіяни використали реактивний дрон «Герань-5». Війна не зламала український народ, який, попри надскладні випробування, досягне свого. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, за роки незалежності та особливо повномасштабної війни Україна змінилася, і це варто усвідомити партнерам і ворогові. Він нагадав, що українська армія сьогодні найкраща в Європі і має вагомі здобутки за час війни. Уряд Британії дозволить європейській оборонній компанії розсекретити для України інформацію про британські компоненти крилатих ракет Storm Shadow. Також оборонна фірма може оприлюднити секретну інформацію про британські компоненти ракети далекого радіусу дії «Скальп», оскільки Україна та Франція прагнуть створити місцеві складальні лінії в Україні. Ракета «Скальп» є французькою версією британської ракети Storm Shadow, і обидві розробки базуються на спільних технологіях обох країн. Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що тривала блокада українських портів може призвести до подорожчання агропродукції на світовому ринку до 30%. Міністр додав, що на міжнародні ринки у разі продовження блокади портів може не потрапити до 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції. Він зазначив, що це значний обсяг і, відповідно, дуже важливо також із гуманітарного погляду і для боротьби з голодом у світі, щоб ця продукція постачалася. У селі Кумейки Черкаського району вже п'яту добу триває ліквідація масштабної пожежі в лісових насадженнях. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширився на значній площі. На місці працюють 198 людей та 50 одиниць техніки, рятувальники, місцеві пожежні команди, лісівники та волонтери. Територію також обстежують за допомогою дрона, щоб виявляти нові осередки горіння. Черкаська обласна організація Червоного Хреста України забезпечила учасників ліквідації питною водою.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК, дякую вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: ЮСК в ТЦ «Вега» на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
6: А ти сьорбни та відгадай.
5: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
6: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
5: І коштує, як півцарства.
6: Ні, всього 30 копійок за літр.
5: Та де ж така криниця?
6: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
7: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
6: Центр очищення води – це номер один.
8: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
9: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Спочатку

0: Blitz Fun.
1: У дитинстві, коли мої батьки погано себе вели і перевищували свої повноваження, я їм за це погано їв і погано спав.

0: тебе.
1: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 24 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

отдыхая.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
6: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30. Місто дихає.
7: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Кюлоти – вкорочені вільні брюки, які розширюються від стегна, та як варіант елегантно перетворюються в спідницю. Це і є брюки довжини міді, тобто трохи нижче колін. Найбільш модні екземпляри – з завищеною талією. Найбільш комфортні – на поясі резинці. В офіційно-діловій сфері їх доповнюють жакетом та туфлями-човниками. У неформальній – кроптопом і кедами.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника. Слюсаря-ремонтника. Складача поїздів. Електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

0: Щоб не перепитувати, слухайте Шашо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шашо-шоу на Бліц-ФМ.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
3: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Мої вітання, любі! Саме у цій порі усі поціновувачі гарної, багатої мови збираються біля приймачів, щоб стати ще трішки розумнішими. Готові зібрати ще кілька цікавих висловів до своєї мовної скарбнички? Тоді я починаю. Фраза «багатий дивується, чим убогий живиться» говорить про те, що заможні люди зазвичай байдужі до життя бідних. Синонімом є вислів «багатий бідного не розуміє». Усім бажаємо мати своє багатство, наприклад, прекрасну багату мову. Перервемося на музичну паузу, скоро ще більше цікавинок.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. З поверненням на Шо-шо-шоу. Зараз про вислів «батогом обуха не переб'єш». Так говорять про ситуації, коли неможливо боротися з обставинами чи з людиною, що набагато сильніші за вас. Усім перемог над долею, ну і гарної музики на Бліц ФМ.

0: Погода.
1: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 24 градусів.
0: Блиц. Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Це знову я і знову прекрасні українські вислови з широкою душею та глибоким змістом. Зараз про батьків хліб не навчить, як треба жити. Він передає нам таку життєву мудрість. Дорослі діти мають самостійно добувати свій хліб, а не сидіти на шиї у батьків. Користуйтеся при нагоді та будьте прекрасними дітьми вашим поважним батькам.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. І ще одна фраза на сьогодні. Без букв та граматики не навчитися математики. Так кажуть тому, хто поспішає навчитися складного, не навчившись простого, але необхідного. Що ж, милі мої, робіть усе поступово та не випереджайте час. А наразі це усі влучні вислови. До зустрічі вже завтра. О цій же парі.

0: Болотному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Ранковий ефір на Blitz FM.
4: Ранкова білка. Прокинься і співай.
5: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
6: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
5: Я розумію, про що ти.
6: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
5: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
6: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
5: О, зарплатню дадуть.
6: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
5: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
5: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
6: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
4: Рамкова білка. We'll be right back.

0: Щоб не перепитувати, слухайте Шашо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шашо-шоу на Blitz FM.
1: Алло, салют, сент'єв, ун хайдут.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
5: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
8: Головне радіо міста.

0: кто дыхает.
1: Разом с Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Відбувся другий етап чергового обміну військовополоненими, в результаті якого через Білорусь повернулися 10 громадян України. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Додому повернулись військовослужбовці Збройних сил та Нацгвардії, сержанти, солдати та матроси. Особливістю цього обміну є те, що всі 10 врятованих військовослужбовців обліковувалися як безвісти зниклі. Усі звільнені боронили Україну на Донецькому напрямку. Прем'єр-міністр Великої Британії Едді Бернам заявив про готовність посилити військову підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та боротьби з російськими ракетними атаками. Про це він сказав під час урочистостей до Дня Незалежності України на Софійській площі в Києві. Бернам наголосив, що Україна фактично перебуває на передовій лінії безпеки Європи, тому союзники мають не лише допомагати, а й демонструвати українцям повагу та вдячність. За його словами, Британія не відмовиться від підтримки України навіть попри загрози з боку Росії. Бернам також заявив, що працюватиме над посиленням взаємодії в межах коаліції охочих разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Босацький попередив Україну про можливі серйозні наслідки для європейської інтеграції, якщо Степан Бандера та Роман Шухевич з'являться у національному пантеоні. Босацький заявив, що кожна країна самостійно визначає, кого вважає своїми національними героями. Однак, за його словами, поява в національному пантеоні України історичних діячів, яких Польща вважає відповідальними за масові злочини проти мирного населення, може вплинути на відносини Києва з європейськими державами. У селі Кумейки Черкаського району вже п'яту добу триває ліквідація масштабної пожежі в лісових насадженнях. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширився на значній площі. На місці працюють 198 людей та 50 одиниць техніки, рятувальники, місцеві пожежні команди, лісівники та волонтери. Територію також обстежують за допомогою дрона, щоб виявляти нові осередки горіння. Черкаська обласна організація Червоного Хреста України забезпечила учасників ліквідації питною водою.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Відкрийте гребля клаб з нової висоти. Зустрічайте руфтоп – нову панорамну терасу на даху. Захопливий краєвид на річку, улюблені страви та напої, затишна атмосфера і неймовірні літні заходи сонця. Руфтоп у гребля клаб – місце для ваших особливих вечорів. Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
6: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
7: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про монарха у Білій Церкві – Яна II Казимира. 22 березня 1609 року в Кракові народився Ян Казимир, майбутній монарх Речі Посполитої – Ян II Казимир. Він був одним з небагатьох монархів, які особисто відвідали Білу Церкву. Освіту Ян Казимир здобув у Варшаві під опікою єзуїтів. Володів кількома європейськими мовами і з молоду був залучений до великої політики та воїн. Його молоді роки минули між дворами Європи і полями 30-річної війни. Він зазнав арешту у Франції, був єзуїтом і кардиналом, але після смерті брата Владислава IV відмовився від духовного сану. 20 листопада 1648 року Ян II Казимир був обраний монархом Речі Посполитої. На початку він декларував примирення з козаками, програму, яку підтримував і гетьман Богдан Хмельницький. Та реальність виявилась складнішою. Відносини з українським гетьманатом залишалися напруженими. Зборівська угода 1649 року, Білоцерківська угода 1651 року. Вони так і не були повністю реалізовані. Додатковим ударом став шведський потоп 1655 року. Після нього держава довго оговтувалася. Восени 1663 року Ян II Казимир здійснив похід на Лівобережжя. Кампанія зазнала поразки, але саме тоді Біла Церква стала важливою політичною сценою. Майже два тижні тут перебував монарх з двором, козацька старшина та єпископи Київської митрополії. Саме в Білій Церкві відбулася знаменита білоцерківська бесіда – богословський диспут між єзуїтом Пекарським та ректором Києво-Могилянської академії Йонакієм Галятовським. 16 вересня 1668 року Ян II Казимир зрікся престолу. Решту життя він провів у Франції як абат Бенедиктівського монастиря. Помер Ян II Казимир 16 грудня 1672 року. Його правління припало на одну з найважливіших епох нашої історії – добу руїни. А Біла Церква знову стала місцем, де вирішувалися великі питання.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість на рекламу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – ЛВС Кейтеринг. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
6: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом в Бліц FM.

0: 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Blitz FM.
1: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

рецепт від безсоння. «Ву, чому ти такий сумний?» – спитав баранчика його друг Жучок. «Та чомусь довго не міг заснути. Я вже що тільки не робив. І гаряче молоко з медом пив, і читав інструкції від пральної машинки. А це, тобі скажу, не найцікавіша книжка. Потім слухав спокійну музику. Але все марно, нічого не допомагало. А ти наступного разу баранчиків рахуй», – порадив друг. Наступної ночі баранчик зовсім не закривав очей. Все думав про те, як рахування його сім'ї допомагало. Може йому заснути. «Тато, мама, я. Тато, мама, я. Це 1, 2, 3. Но порахував я. Настрої. Чому ж не сплю?» Так баранчик Ву до самого ранку думав над тим, навіщо рахувати баранчиків, щоб заснути.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка в Одеській області на кордоні з Молдовою. Через пошкодження інфраструктури пропуск людей і транспортних засобів тимчасово призупинили. Про це повідомило Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України. Унаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктуру. Наразі рух через пункт пропуску перекрито. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та інші європейські лідери планують наступного місяця відвідати Сполучені Штати Америки. Вони мають на меті переконати американського президента Дональда Трампа надати Україні доступ до частини запасів ракет перехоплювачів Patriot напередодні зими. Велика Британія хоч і не використовує ракети Patriot, яких потребує Україна, інші європейські країни мають активізувати свої зусилля в цьому напрямку, вважає британський прем'єр. Вищий антикорупційний суд обрав екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень. В разі внесення застави на Мудру буде покладено низку обов'язків. Прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ прокурора САП. Не відлучатися з Києва і Київської області без дозволу детектива прокурора. Повідомляти детективів НАБУ прокурора чи суд про зміну місця проживання. Утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні. Утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які використовуються товариством «Будмонтаж Сервіс», товариством «Філософія Девелопмент». Здати на зберігання документи для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю. Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради було затверджено 3 рішення щодо тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Розглянуті тарифи для товариства «Білоцерківвода» та комунальних підприємств «Світанок» та «Комунальник». Тариф на водопостачання та водовідведення, що надаватиметься товариством «Білоцерківвода», становитиме 95 гривень 10 копійок за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на послугу водопостачання, яку надаватиме КП БМР «Світанок», становитиме 58 гривень 44 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на водопостачання та водовідведення за послугу, яку надаватиме КП БМР «Комунальник», становитиме 120 гривень 43 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тарифи почнуть діяти з 1 вересня.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.
4: This music for the people. Turn the music up. DJ. Take them higher.

0: себе.
1: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 24 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: З анкети дівчини. Шукаю чарівника. Каскар вже був.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Я його

0: кіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Сьогодні я пропоную провести музичну годинку у компанії Френка Сінатри, співака, чий дивовижний талант підкорив серця мільйонів слухачів по всьому світу. Безліч зірок сучасності вважають його своїм кумиром, що підштовхнув їх до занять музикою і співом. Френка визнали найпопулярнішим співаком Сполучених Штатів Америки 20-го століття. Лишайся на Blitz FM та дізнайся більше!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і наш герой сьогодні – Френк Сінатра. Народився Френк з вагою 6 кілограмів і через важкі пологи на все життя отримав шрами та проблеми зі слухом. Проте це не завадило йому стати улюбленцем всього світу. Зробимо маленьку паузу і зовсім скоро ще кілька сенсаційних фактів про Сінатру.

0: українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Привіт, це Христина Соловій на радіо Бліц-ФМ. Слухайте мою пісню «Друга ніч».

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Про Френка Сінатру говоримо сьогодні і вже зараз про його професійну кар'єру. Хлопця вигнали зі школи у 16 років. Проте ще з 13 він заробляв тим, що грав на укулеле. Загалом його шлях у музиці тривав цілих 60 років. За цей час світ побачили понад 150 мільйонів копій його записів. Крім того, Френк встиг попрацювати вантажником і актором. Знявся у 60 стрічках. Зараз трішки музики, не перемикайтеся, буде цікаво. Cicalo.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Френк Сінатра – наш віртуальний гість сьогодні. Продовжуємо. У легенди світової естради італійське коріння. Його батьки перебралися в Америку з цієї сонячної країни. І все життя він підтримував дружні стосунки з босами італійської мафії. У знаменитій книзі «Хрещений батько» персонаж Джонні Фонтейно списаний саме з особистості Френка Сінатри.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Френк Сінатра найцікавіше. Співак отримав Оскар за одну з своїх кіноролей та 11 статуеток Греммі. В нього були стосунки з Мерлін Монро, а серед його друзів були два американських президенти – Кеннеді та Рузвельт. Слухайте прекрасну музику. Це був Артхаус. Почуємося вже завтра на Бліц FM.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не готує жодних законодавчих ініціатив, законопроєктів щодо мобілізації жінок. Про це йдеться в офіційній заяві прес-служби апарату парламенту. У Раді зауважили, що заяви окремих спікерів, які публічно розмірковують на цю тему, не відображають реальної законодавчої роботи та позиції Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Там закликали не піддаватися маніпуляціям та користуватися лише офіційними джерелами інформації. За підсумками останніх самітів Нордично-Балтійської вісімки і коаліції охочих, Україна отримала трішки ракет «Петріот» та інші засоби ППО. Про це повідомив Володимир Зеленський на прес-конференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві. Також Зеленський повідомив, що за останні дні Україна отримала оборонні пакети від Литви та Фінляндії. На старому Голосківському кладовищі у Львові розпочали дослідження, метою яких є пошук та ексгумація останків військовослужбовців війська польського, загиблих у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до 2 жовтня.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Українська пам'ять за участю польських фахівців, співробітників Інституту національної пам'яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету. Ексгумація стала продовженням українсько-польської роботи над питаннями національної пам'яті. Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради було затверджено 3 рішення щодо тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Розглянуті тарифи для товариства «Білоцерківвода» та комунальних підприємств «Світанок» та «Комунальник». Тариф на водопостачання та водовідведення, що надаватиметься товариством «Білоцерківвода», становитиме 95 гривень 10 копійок за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на послугу водопостачання, яку надаватиме КП БМР «Світанок», становитиме 58 гривень 44 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на водопостачання та водовідведення за послугу, яку надаватиме КП БМР «Комунальник», становитиме 120 гривень 43 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тарифи почнуть діяти з 1 вересня.
2: Blitz News.

0: Боліт Фан.
1: Худі дівчата закохуються рідше. Купідон не може в них влучити.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 24 градусів.
1: Погода.

0: відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Місто дихає.
2: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть того.
3: Разом з Blitz FM.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 24 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Шее.
1: Разом с Блиц FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська атакували ударними безпілотниками міжнародний автомобільний пункт пропуску Виноградівка в Одеській області на кордоні з Молдовою. Через пошкодження інфраструктури пропуск людей і транспортних засобів тимчасово призупинили. Про це повідомило Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України. Унаслідок російської атаки пошкоджено інфраструктуру. Наразі рух через пункт пропуску перекрито. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та інші європейські лідери планують наступного місяця відвідати Сполучені Штати Америки. Вони мають на меті переконати американського президента Дональда Трампа надати Україні доступ до частини запасів ракет перехоплювачів Patriot напередодні зими. Велика Британія хоч і не використовує ракети Patriot, яких потребує Україна, інші європейські країни мають активізувати свої зусилля в цьому напрямку, вважає британський прем'єр. Вищий антикорупційний суд обрав екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 20 мільйонів гривень. В разі внесення застави на Мудру буде покладено низку обов'язків. Прибувати на кожну вимогу до детективів НАБУ прокурора САП. Не відлучатися з Києва і Київської області без дозволу детектива прокурора. Повідомляти детективів НАБУ прокурора чи суд про зміну місця проживання. Утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні. Утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать чи які використовуються товариством Будмонтаж Сервіс, товариством Філософія Девелопмент, здати на зберігання документи для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю. Виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради було затверджено три рішення щодо тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Розглянуті тарифи для товариства «Білоцерківвода» та комунальних підприємств «Світанок» та «Комунальник». Тариф на водопостачання та водовідведення, що надаватиметься товариством «Білоцерківвода», становитиме 95 гривень 10 копійок за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на послугу водопостачання, яку надаватиме КП БМР «Світанок», становитиме 58 гривень 44 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тариф на водопостачання та водовідведення за послугу, яку надаватиме КП БМР «Комунальник», становитиме 120 гривень 43 копійки за 1 кубометр з ПДВ. Тарифи почнуть діяти з 1 вересня.
1: Бліц Ньюс.

0: тебе.
1: 26 серпня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 24 градусів.
0: Блиц погода.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує